0: سمعيها اليوم
1: كيف ضحكتي انت حبسه الدخل خافي كان رد
2: انا ديما كنعيش حره لحد الان واخا عندي الرجل
3: جي مي سوي توجور سينتي ليبر ميم ان كوبل افيك ان اوم
2: وضحت له الامور بانني انا ما غاديش نقام مستمره الا ما تساعدش معايا هو في انني نمشي بالسيستم اللي انا فيه نلعب الكره ندير الموسيقى ندير الرحلات بالنسبه لي انا الحمد لله فين ما مشيت نحس براسي انني حره في ديك البلاصه
3: Je me sens libre n'importe où je vais, dans n'importe quel contexte. Dieu merci. Avec Mina, j'ai appris un autre mot en darija, horra.
2: Horra?
3: Liberté d'être visible et reconnue en tant que femme dans la rue, tout en ayant une attitude masculine, comme fait Mina. Liberté de s'identifier comme femme et ou homme. Liberté de jongler entre visibilité et invisibilité dans l'espace public. Libre. Femme.
4: Omra. Omra.
3: Homme.
4: Rajl. Rajl.
3: C'est vraiment encore ça la question.
4: Wastouni. Wasmatouni.

0: Halqa signifie en arabe regroupement. Cercle. La Fatiha signe le moment final du spectacle dans une halqa. Quand l'artiste récite un passage du Coran pour bénir le public et passe pour collecter l'argent.
1: كامرا كندخل ليها تيقولوا ليها حلقة الميخي.
0: Je suis entrée dans la halqa mihi en tant que femme.
1: مني درت قال لي المعلم ديري الفاتحة.
0: Quand le maître de la halqa, le ma'alam, m'a demandé de faire la
1: fatiha,
0: je lui ai dit, je ne sais pas la faire.
1: مني درت الفاتحة.
0: Et il m'a dit, tout là en toi.
1: جبت من هذوك الرجال
0: كان جي في لا
1: فاتحه
0: جي كوليكتي بلوس دارجان كي لي زوتر زوم دي لالكا كي افي دي زاني دي زاني دي اكسبيريانس ا جيم الفنا
1: قالوا بلي ان انت مرا ونص وانت تقدري تخدمي معانا
0: il m'a dit tu es une femme et demi et que je pouvais travailler avec vous
1: هنا باش انا السواعد وغادي نبقى السواعد
0: je suis devenue suède
1: حتى نهار يا ريت الله والأرض ومن عليها
0: et je resterai souhaite jusqu'à ma mort.

0: ولكن تبقي دائما قويه ما تكونيش ضعيفه
1: زعما طول الزمان
0: انا بنتي ما تنحملش الضعيفه خصك تشبهيني انا
1: اون بولانجيري
0: ما تشبهيش سميتو الا كنتي قويه
1: باسكو سون بروبريتير ما دوماندي ان مارياج اون فوا
0: اي مصاعب تقدري تجاوزيهم لانك انت قويه وفرضه شخصيتك وما نحملكش باقي نشوفك تتبكي وضعيفه
1: Ce matin, j'ai demandé à un enfant d'y aller à ma place parce que je déteste l'idée qu'il me repose la question si j'y retourne. Je m'appelle
0: Zahra Kherawi.
1: Zahra Kherawi. J'ai 5 enfants. Mon mari est décédé. Je n'ai plus aucune envie de me marier. Car ces mariages-là m'enchaînaient plus de 30 ans. Toujours les mêmes quatre murs, enfants, cuisine. Quand je suis en colère, je vais juste dans ma chambre et j'allume la radio. Et je danse. Zahra vit dans une maison typique de la Médina. Pour y avoir accès, tu dois descendre 3 marches du niveau de la rue. J'ai la bas zébrée, blanche et noire. Chaussures tigrées. Elle sourit.
0: كتبان لي الدنيا في عينيا زوينه الحمد لله وتنحب الحريه بزاف بزاف بزاف
1: à mes yeux la vie est belle J'aime beaucoup, beaucoup la liberté. L'une des choses que j'ai faites pour gagner ma liberté a été de dévoiler mon visage. J'ai commencé à sortir et à porter des vêtements colorés.
0: واللي تعزيز عليا الالوان الزاهيه
1: جيم لي كولور فلاشي
0: رغم الناس يقولوا بان هذه ولات تلبس عرات وجهها
1: اي ميم سي لي جان ديز سيت فام ا كومونسي ا سابيي كوم سا اي ا سي ديفوالي لي فيزاج
0: ما بقيتش نهم لاي حد يهضر ولا رغم ان تنسمع ما تيهمونيش نهائيا
1: سي جي سويز ا ليز سي كيل ديز ني مامبورت با
0: هذا الاحساس ديال بانني ما بيناش انا كنحس دائما براسي انا من شخصيتي ما تنحملش المرض الضعيفه رغم انك كنت مسدود عليا خالق راسي السعاده وخالق راسي
1: سي سانتيمون دتر انفيزيبل جي ني لي جامي زو ميم كان جيتي انفيرمي سي موا
0: لا حنا عند داك النقاب هكا على ديك الجلابه كيبانوا عينيك يمكن تيبانوا عينيك ويمكن داك تحت هذاك النقاب يمكن تيبانوا شويه ديال الملامح ديالك
1: افيك سي نيكاب لي زيو était visible. Il me reconnaissait, surtout par mes yeux. Non, je suis visible.

0: هي دخلت ليا في الساحه في الدار
1: ويلي
2: Quand je me balade dans les petites rues de Marrakech, j'entends beaucoup de femmes, sans forcément les voir. Leurs maisons, leur quotidien inondent les rues de leurs sons et de leurs voix. Quand je me balade dans la Médina, les distinctions entre dedans et dehors, visibilité et invisibilité, se perdent dans ses sons et ses voix.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون به شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يحيطون به شيئا من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض
2: L'invisibilité est-elle dans les yeux de la personne qui regarde ou de celle qui ne se sent pas regardée? Zara me regarde avec ses yeux intenses, les mêmes avec lesquels elle regarde la rue depuis sa fenêtre. J'entends les gens parler dans la rue, toujours des oiseaux. Ce que j'aime, c'est les bruits qui font les enfants. Il y a un monsieur qui appelle Imran. Et ce monsieur est notre voisin. La calèche qui passe.
4: باقي مستمر صوت الرجلين صوت الكريسه حتى هي غاديه هذه اللي كنسمع صوت الصباط تاع الطالون ديال المراه معروف
2: شوسور ا طالون دي فام لا ميزون دي نوتر فوازان
4: هنا
2: لا سيرور سوفر اي سي فيرم
4: الصقته ديال تتحل وتتسد
5: شكون ضربوا الشعداء والزيت
4: ها
5: هو شوادك يا سيبه
4: ها
5: تكشبه
4: لي والده البنيه والدري حنا تنهضروا هادشي باش يهضر على اللي والده البنت والدري سي يكون قصص بحال هكا وتيكون قصص غربيه في الشرجم
2: il y a des histoires comme ça à la fenêtre
4: صوت الاذان
2: لابيل ا لا بريير
4: كيتسمع تيكون تيتسمع عندي في الدار هنا في البورطابل وتيتسمع حتى في الزنقه
2: اون لانتان لا ميزون سور مون بورطابل اي دان لا رو
4: السيد مسكين واقيلا ضربو البرد مسكين حتى يكحب